0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.
2: Небо було свідком подібне не зледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хвилі напролом, я вірю, небо покаже нам краще.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: У мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку, хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справді з пропелерів і моторів, читаємо коменти.
1: Перестань донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
0: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати.

слухайте, літати Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано, там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: шукав сліди.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.
2: Надвечір'я кидає в обличчя ніжним волошковим цвітом. Ти виходиш розніжена на подвір'я, вбрана у легкий липневий вітер. Постать твоя

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

7 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Виробниче підприємство ТД «Остовбарць» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: ожидачів зустрічай Роман Скорпіон, закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Восьма година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

Новий хіт на Жидачів FM. Я не буду без тебе сумна.

0: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працюватих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: ТДР презентує «Гіт на обрій».
5: Привіт, в ефірі Олег Кальмук. Як завжди, в Зіпорі «Гіт на обрій». Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
4: «Гіт на обрій».
5: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладається з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидач ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Про головне на цю годину. Війська Росії впродовж дня 5 травня били керованими авіабомбами по Запоріжжю, скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, а також увечері атакували Дніпро. Унаслідок атаки по Запоріжжю загинули 12 людей і щонайменше 37 звернулися по медичну допомогу. У місті також горіли автомобілі, магазин та підприємство, а пошкоджень зазнали житлові будинки, СТО та автомийка. На центр Краматорська Донецької області росіяни скинули 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 13 поранені. Увечері 5 травня росіяни також вдарили по Дніпру. Унаслідок атаки загинули 4 людини. Відомо про щонайменше 9 постраждалих, один із поранених чоловік у вкрай важкому стані. Напередодні атак президент України Володимир Зеленський назвав абсолютним цинізмом російську ракетно-дронову атаку по Україні, поки Кремль просить про тишу для проведення свого параду 9 травня. Уранці 6 травня росіяни атакували Харків, пошкодивши щонайменше 7 приватних будинків. Окрім того, вибухи лунали у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про атаку на Харків повідомив міський голова Ігор Терехов. Так уранці окупанти влучили шахедом по приватному будинку у Новобаварському районі, унаслідок чого там спалахнула пожежа. Загалом у районі пошкоджені 7 будинків, а одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Ще один удар росіяни завдали по Шевченківському району Харкова. Окрім того, під російськими обстрілами вночі опинилися Запорізька область. За інформацією очільника ОВА Івана Федорова, окупанти атакували об'єкт промислової інфраструктури в області. Попередньо минулося без постраждалих. Уранці росіяни також атакували Криворізький район, повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У районі пошкоджена інфраструктура. Інформація про постраждалих не надходила. У ніч проти 6 травня війська Росії запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету і 108 безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, українським оборонцям вдалося збити, придушити 89 російських ВПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни. Влучання 2 балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети і 9 ударних ППЛА зафіксували на 8 локаціях, падіння уламків на одній локації. Упродовж доби під російськими атаками перебувала і Херсонщина. Там окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, а також понівечили стільникову вежу, складське приміщення, карети швидкої допомоги і приватні автомобілі. Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив про 10 постраждалих та одну загиблу людину. На фронті протягом минулої доби відбулося 186 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія Росії втратила 1050 військових. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 337 170 солдатів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 травня. Про погоду на Жидачівщині. Сьогодні, 6 травня, максимальна температура в день плюс 26, сонячно, без опадів, помірний південний вітер

0: плюс 11, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність. В обід синоптики прогнозують можливу грозу. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Почуємось!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в Зіпорі гід на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Hey mom, I know we're good. You know, and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Думай своє. Одинадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Про головне на цю годину. Війська Росії впродовж дня 5 травня били керованими авіабомбами по Запоріжжю, скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, а також увечері атакували Дніпро. Унаслідок атаки по Запоріжжю загинули 12 людей і щонайменше 37 звернулися по медичну допомогу. У місті також горіли автомобілі, магазин та підприємство, а пошкоджень зазнали житлові будинки, СТО та автомийка. На центр Краматорська Донецької області росіяни скинули 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 13 поранені. Увечері 5 травня росіяни також вдарили по Дніпру. Унаслідок атаки загинули 4 людини. Відомо про щонайменше 9 постраждалих, один із поранених чоловік у вкрай важкому стані. Напередодні атак президент України Володимир Зеленський назвав абсолютним цинізмом російську ракетно-дронову атаку по Україні, поки Кремль просить про тишу для проведення свого параду 9 травня. Уранці 6 травня росіяни атакували Харків, пошкодивши щонайменше 7 приватних будинків. Окрім того, вибухи лунали у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про атаку на Харків повідомив міський голова Ігор Терехов. Так уранці окупанти влучили шахедом по приватному будинку у Новобаварському районі, унаслідок чого там спалахнула пожежа. Загалом у районі пошкоджені 7 будинків, а одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Ще один удар росіяни завдали по Шевченківському району Харкова. Окрім того, під російськими обстрілами вночі опинилися Запорізька область. За інформацією очільника ОВА Івана Федорова, окупанти атакували об'єкт промислової інфраструктури в області. Попередньо минулося без постраждалих. Уранці росіяни також атакували Криворізький район, повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У районі пошкоджена інфраструктура. Інформація про постраждалих не надходила. У ніч проти 6 травня війська Росії запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету і 108 безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, українським оборонцям вдалося збити, придушити 89 російських ВПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни. Влучання 2 балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети і 9 ударних ППЛА зафіксували на 8 локаціях, падіння уламків на одній локації. Упродовж доби під російськими атаками перебувала й Херсонщина. Там окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, а також понівечили стільникову вежу, складське приміщення, карети швидкої допомоги і приватні автомобілі. Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив про 10 постраждалих та одну загиблу людину. На фронті протягом минулої доби відбулося 186 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія Росії втратила 1050 військових. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 337 170 солдатів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 травня. Про погоду на Жидачівщині. Сьогодні, 6 травня, максимальна температура в день плюс 26, сонячно, без опадів, помірний південний вітер 7 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на 7 травня синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, в обід синоптики прогнозують можливу грозу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Почуємось!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий, у нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор «StreetFest.ua». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: передачі в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В Україні 12 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громади. Жидачівський заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва запрошує на урочисте відкриття шкільного музейного простору пам'яті полеглих і зниклих безвісти випускників школи, яке відбудеться у четвер, 7 травня о 12 годині за адресою. Місто Жидачів, вулиця Шкільна, 8, заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва, 3 поверх, актова зала. У Жидачівській громаді відбулася чергова переатестація колективів, які носять величне звання «Народний». На сцені комунального закладу «Жидачівський міський будинок культури Удич» свою майстерність показали 10 прекрасних колективів, які доказали, що вони гідні цього звання. Народний театральний колектив «Живчик», народні хореографічні колективи «Молодість», «Удич» і «Джерельце», народні музичні колективи «Кантабіле», «Дністрові зорі», народні фольклорні колективи «Терлиця» та «Вельхівчанка», а також народний вокальний колектив «Лілея» і народна кінофотостудія «Оберіг». Мистецько-професійний рівень наших колективів оцінило професійне обласне журі, яке з приємністю відзначило, що усі колективи варті носити звання «Народний». За рішенням обласної атестаційної комісії, аматорський вокальний колектив «Оберіг», керівник Світлана Голобородько, комунального закладу «Жидачівський міський будинок культури Удич» рекомендовано до присвоєння звання «Народний аматорський колектив». Жидачівська громада вкотре продемонструвала високий рівень розвитку аматорського мистецтва, різноманіття жанрів та глибоку відданість українській культурі. 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години – попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтесь, ваша допомога рятує життя. Вчора, 5 травня, у Жидачеві відбувся всеукраїнський турнір з гандболу «Кубок матері» серед дівчат 2012-13 років народження. Команда Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом тренерів Андрія Давочака і Наталії Проц здобула перше місце. Кращою гравчиною стала Евеліна Паночко. Вітаємо наших юних гандболісток та їхніх наставників із цим успіхом. Бажаємо нових спортивних здобутків і перемог. Про погоду на Жидачівщині. Сьогодні, 6 травня, максимальна температура в день плюс 26, сонячно, без опадів, помірний південний вітер 7 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на 7 травня синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, в обід синоптики прогнозують можливу грозу. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Почуємось!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Ми своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».
3: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
2: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
4: А ти поклав своє кохання на вівтар.
2: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
5: Наш останній дощ.
2: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію».
6: Я божеволію, з Божої волі я.
2: Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай.
7: Я живу і літаю, чекаю і знаю.
2: Відчуємо холод дуету «Творчі».
8: А я тебе поглядом проведу, і повіяло холодно.
2: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні, і одразу слово першому списку.
1: Слухоманія.
2: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
9: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботу, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
2: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Скай із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо.

Очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт Teen Planet із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо Teen Planet «Останній дощ».

0: Тід Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
3: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є... Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
4: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: забуду.
1: Медхедс про любов.
2: Слухоманія.
1: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: Циферблат – їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі.

0: спільна річ Олівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: нова робота дуету творчої «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія».
2: Читачів FM. Слухай своє.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
4: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мальфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів лукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kids.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гнитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
3: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
4: Мамо, я закохався.
3: Щедрий на поцілунки.
4: Поцілую тебе, поцілую.
3: Сам не свій від щастя.
4: Біле плаття.
3: 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громади. Жидачівський заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва запрошує на урочисте відкриття шкільного музейного простору пам'яті полеглих і зниклих безвісти випускників школи, яке відбудеться у четвер, 7 травня о 12 годині за адресою. Місто Жидачів, вулиця Шкільна, 8, заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва, 3 поверх, актова зала. У Жидачівській громаді відбулася чергова переатестація колективів, які носять величне звання «Народний». На сцені комунального закладу «Жидачівський міський будинок культури УДИЧ» свою майстерність показали 10 прекрасних колективів, які доказали, що вони гідні цього звання. Народний театральний колектив «Живчик», народні хореографічні колективи «Молодість», «УДИЧ» і «Джерельце», народні музичні колективи «Кантабіле», «Дністрові зорі», народні фольклорні колективи «Терлиця» та «Вельхівчанка», а також народний вокальний колектив «Лілея» і народна кінофотостудія «Оберіг». Мистецько-професійний рівень наших колективів оцінило професійне обласне журі, яке з приємністю відзначило, що усі колективи варті носити звання «Народний». За рішенням обласної атестаційної комісії, аматорський вокальний колектив «Оберіг», керівник Світлана Голобородько, комунального закладу «Жидачівський міський будинок культури УДИЧ» рекомендовано до присвоєння звання «Народний аматорський колектив». Жидачівська громада вкотре продемонструвала високий рівень розвитку аматорського мистецтва, різноманіття жанрів та глибоку відданість українській культурі. 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години – попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтесь, ваша допомога рятує життя. Вчора, 5 травня, у Жидачеві відбувся всеукраїнський турнір з гандболу «Кубок матері» серед дівчат 2012-13 років народження. Команда Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом тренерів Андрія Давочака і Наталії Проц здобула перше місце. Кращою гравчиною стала Евеліна Паночко. Вітаємо наших юних гандболісток та їхніх наставників із цим успіхом. Бажаємо нових спортивних здобутків і перемог. Про погоду на Жидачівщині. Сьогодні, 6 травня, максимальна температура в день плюс 26, сонячно, без опадів, помірний південний вітер 7 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на 7 травня синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, в обід синоптики прогнозують можливу грозу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Почуємось!
2: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801 097 83 17 801.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Реклама.

0: Ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

0: своє.
1: Напередодні відзначення Дня матері 8 травня національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
0: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Спасибі тобі, моє сонечко.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. На Львівщині відзначили 22 проєкти-переможці програми підвищення стійкості та безпеки громад. 5 травня конкурсна комісія затвердила фінальний перелік ініціатив, які отримують фінансування з обласного бюджету. Загальна сума підтримки становить 64,5 мільйона гривень. Ці кошти будуть спрямовані на критично важливі напрями, що забезпечують життєдіяльність регіону в умовах сучасних викликів. Відновлення та модернізація систем теплопостачання – 12 проєктів на суму 36 мільйонів гривень. Безпека та цивільний захист населення – 6 проєктів на суму понад 21 мільйон гривень. Відновлювальна енергетика на муніципальних об'єктах – 4 проєкти на суму понад 6 мільйонів гривень. Зокрема, обов'язковою умовою перемоги була наявність рішення місцевої ради про співфінансування, надане до 1 травня. Через недотримання цієї вимоги зі списку виключили проєкти Новояворівської та Львівської громад. Завдяки вивільненим коштам фінансування отримали ініціативи Глинянської, Новояричівської та Добромирської громад у сфері теплопостачання згідно з рейтингом. На Львівщині відбувся особливий виїзд у межі проєкту «Терапія мандрами». Цього разу учасники здійснили сходження на гору Маківка, щоб вшанувати пам'ять українських січовострільців, які 111 років тому зупинили тут наступ російських військ. До мандрівки долучилися військовослужбовці, ветерани та їхні родини, зокрема представники 125-ї ОВМБР, 108-го батальйону «Вовки да Вінчі», 103-ї бригади ТРО, 118-ї і 24-ї ОМБР. Шляхи села Тухля став для захисників можливістю знайти внутрішній спокій та відчути підтримку побратимів серед карпатських краєвидів. Такі подорожі допомагають учасникам зміцнити внутрішній ресурс через природу та спільний досвід. У Львові презентували наймасштабнішу державну програму підтримки культури на 4 мільярди гривень. У центрі Довженка представили стратегічну ініціативу «Тисяча весна», спрямовану на розвиток українського культурного продукту. Проєкти з загальним бюджетом 4 мільярди гривень реалізують Офіс президента, Кабінет міністрів та Міністерство культури України. До презентації долучився начальник Львівської ОВА Максим Козецький. Програма охоплює 7 ключових напрямів – кіно, ігрове, документальне, серіали, анімацію, дитячий контент, сучасну музику, перформативне та візуальне мистецтво, а також цифрові формати. Прийом заявок триває до 28 травня. Подавати можуть як досвідчені митці, так і молоді автори самостійно або в партнерстві із організаціями. Деталі на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Львівщина продовжує щоденно підсилювати наших воїнів конкретними справами. Золочівський район, авто, гуманітарна допомога, десятки маскувальних сіток і понад 150 тисяч гривень на дрони. Стрийський район, десятки одиниць техніки, 8 автівок на фронт, генератори, дрони та сотні тисяч гривень донатів. Львівський район, транспорт для військових, техніка і сотні тисяч гривень, зібраних громадами. Самбірський район, авто, генератори, обладнання і понад 170 тисяч гривень на потреби захисників. Дрогобицький район – авто, дрони, медичне обладнання та близько 1 мільйона 300 тисяч гривень зборів. Шептицький район – благодійні події і понад 30 тисяч гривень на підтримку війська. Дякуємо кожному і кожній, хто донатить, волонтерить, захищає і працює для перемоги. Разом ми – сила. Про погоду на Жидачівщині. Сьогодні, 6 травня, максимальна температура в день – плюс 26, сонячно, без опадів, помірний південний вітер – 7 метрів на секунду, можливі пориви вітру – до 13 метрів на секунду. У ніч на 7 травня синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день – до плюс 22, мінлива хмарність, в обід синоптики прогнозують можливу грозу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Почуємось.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Передача ФМ. Своє радіо. ФДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в Зіпорі гід на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців луганської аудиторії.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це непогано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
4: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область. Село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
5: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
6: Мамо, я закохався.
5: Щедрий на поцілунки.
6: Поцілую тебе, поцілую.
5: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.

ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
1: Реклама.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Жидачівський заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва запрошує на урочисте відкриття шкільного музейного простору пам'яті полеглих і зниклих безвісти випускників школи, яке відбудеться у четвер, 7 травня о 12 годині за адресою. Місто Жидачів, вулиця Шкільна, 8, заклад загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва, 3 поверх, актова зала. У Жидачівській громаді відбулася чергова переатестація колективів, які носять величне звання «Народний». На сцені комунального закладу «Жидачівський міський будинок культури УДИЧ» свою майстерність показали 10 прекрасних колективів, які доказали, що вони гідні цього звання. Народний театральний колектив «Живчик», народно-хореографічні колективи «Молодість», «УДИЧ» і «Джерельце», народні музичні колективи «Кантабіле», «Дністрові зорі», народні фольклорні колективи «Терлиця» та «Вельхівчанка», а також народний вокальний колектив «Лілея» і народна кінофотостудія «Оберіг». Мистецько-професійний рівень наших колективів оцінило професійне обласне журі, яке з приємністю відзначило, що усі колективи варті носити звання «Народний». За рішенням обласної атестаційної комісії, аматорський вокальний колектив «Оберіг», керівник Світлана Голобородько, комунального закладу «Жидачівський міський будинок культури УДИЧ» рекомендовано до присвоєння звання «Народний аматорський колектив». Жидачівська громада вкотре продемонструвала високий рівень розвитку аматорського мистецтва, різноманіття жанрів та глибоку відданість українській культурі. 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години – попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтесь, ваша допомога рятує життя. Вчора, 5 травня, у Жидачеві відбувся всеукраїнський турнір з гандболу «Кубок матері» серед дівчат 2012-13 років народження. Команда Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом тренерів Андрія Давочака і Наталії Проц здобула перше місце. Кращою гравчиною стала Евеліна Паночко. Вітаємо наших юних гандболісток та їхніх наставників із цим успіхом. Бажаємо нових спортивних здобутків і перемог. Про погоду на Жидачівщині. Сьогодні, 6 травня, максимальна температура в день плюс 26, сонячно, без опадів, помірний південний вітер 7 метрів на секунду, можливі пориви вітру до 13 метрів на секунду. У ніч на 7 травня синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, в обід синоптики прогнозують можливу грозу. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Почуємось.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий, у нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096-27-25-056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: «Жидачів» зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Кожний своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: своє.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18-й годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098-41-71-115. 098-41-71-115.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо. ДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в ці порі гід на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладається з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це непогано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

керуватися в них.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: своє.
1: Дер презентує гіт на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олег Кальмук. Як завжди, в Сіпорі гіт на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
1: Гіт на обрій.
2: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів FM.

sunset. Один дох після ти моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал, без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало, слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні,

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Спасибо.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Передача в ФМ. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: своє.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

сідає він у тебе. Можна я тебе тут з'їм? Навалив ти гору.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.